Ai, he koto ya wananu ni o siwa, te kanle roe ni lipihere ovari am teko. Wii, ihina hawe la maaka, maaka hina ni towa, soara hina ni towa, yoya hina ni towa. Na sa wii kureana ke ya voto. Ka avo ani re, anini barila mi teko, sa wii kalihano mavate mwa. Roe vahosha, 5:46. Nu pusherana ka wii mare a 6 horas de jornali ya Washington.

Nawunuwunu zwapano chino motoka ngazi kusowa na agapila kukuto ushe toto kukwamba kukwela siye kulungwa vese basi kapinti kuti yae ngani mango mama.

Iya uti ahi twalumbile pa kumalaga ijumo 10 horas ni 43 minutos tulipeleva umpepe uti ahi kwembeshiya tupikane peleva mitenga jisheta lapa kumaputu. Bona ku shekulu ba one ba le me yai sha shi she no no ngwa raka ga le me tuti je mseji u shekulu wanga akutike shi wanga la ka kutipo kutipo mwe kwa li na she no wa shi ba mbonewo jike le je ku nku ya veyo.

11 horas ni 40 minutos. Ya vile patu alijukuma butu utayenga nyajo. Alijinku gala tukwamba jasha kudunga nyumba jamala mulo. Malawi ntondo banda wejinku jila majumba mwao. Kama utiai ule ndo wamboni. Paji kwa ne 11 horas ni 50 minutos. Tuneshe makono mwashijetu banji butikizu.

Narnichipo hia ermauzu ya Almeida mor melaso na pachoro kalani Idrisi ya idi. Erad msambike hukate kampata kwa limpane huno frazo. Hini minuto miloko mitano wa minuto tana mocha wakata msambike. 21 hora de 56 minutos la poni ho ni na perra o fetlani ni iraka wile le vosalama o kala no kumi worera mita konya chipie worera mu studio mwa radio Mosambika ni nyun radio ni nyun firne vosalama salimine.